0: wa nyane yefu matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe juma yo pe kulu yo pe yiri ebiebie onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ama sudina Aboya,
0: ya, ya, ansana ya, wono, I did.